0: Was, sin je geloofi?
1: Sim, si san je.
0: Ach, Betty.
1: San de schnifel scherp.